моя єси, ти мі туге ведриш ноц. Мутно кока, погляд бістриш, полной душі даєш моц. Ти єдина моя єси, ти мі туге ведриш ноц. Мутно кока, погляд бістриш,